0: chitufu. Buri wasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: kitufu. Buli waso sula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorewa. Erecho chikusomwe so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasula. Uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo. Edunga miswa banki nkure ya Uganda.